Panguyu sok sanaos tuju ngaroskeun kacape ari beberes pakawajiban ulah itu jinjing cocot eta mah.

0: amin.
1: Syukur tarayan, syukur kesayang.
0: Ogi langgung ti payung kaya panjenengan badannya ngaku semua pangabakas. Katre yang suku oge yang anu, kaya panjenengan gesami badannya ngaku semua pangabakas. Katre yang suku oge yang anu, badannya ngaku semua suku.

paling jeung eyang di dieu we. Walah teh kopi modam. Si kumaha mungkin pandangan inci si eyang. Sabab da asa kakara si dewa lain pamolah model ki. Walah teh kopi modam. Asa nembeda teh canaya codeka. Sok ingis de. Aya nu nyamur-nyamur wujud mindah-mindah rupa. Kurung-kurung titiran. Usih ngebuk si kuncuy kitu. Tapi anu manuk rame teh manuk kolibri euy teh. Aus.

0: Moara da gelo mah kitu yeun malinya. Si Sudian, lalaguan, beretak lompat, nyerenge. Buah-buah, nah ewe si dia malu.
1: Soreng
0: nih alingin. Soreng
1: nyidikin
0: pasrakin, gisim tadi. Bisa dipasrakin dalam mungkin serabah dalam kiwa kelaban tengah sekolah bangsat. Sok. Gelo dimakin, sok. Berapa dengar gitu, beakin.

baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Surat Al-Baqarah ayat 263.